0: we ebe yonwa o se nipa. Hello madam.
1: Hey nana me wu wache.
0: Hey enti atu a wuni. Oh in fact why you kesi o wo so aye fe pa
1: yemia e free bra wo de me call thanks you computer clinic ba ye no e na ma me hu aye fe na me ye de nyina kosa no.
0: Hey se nipa yi da ye modua sentra. Oh in fact why fine na enko da ye wo ma na ntafo yi
1: ai mia me ma se na me bra wa wo hu pa o nan so ye free thanks you computer clinic ba ye me ntafo nyina aye me ma.
0: Oh
1: me fie fo me busian fo wo bia yade a e ho ane e kro
0: o sa
1: ai
0: oh ene wa yade e abusian fo ene da me ka kire no atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo e kura wo mo fefefe sa.